kênh đỡ cha trùm mong plau chom bô ên ên kèn tiêu car khai hô ngăn ra hộp cha lắm ta núi hâm ra tăng chắc ăn kênh nào rì.

lãng lãi lãng vô bụi lùm. À, chưa có xỉn mà. Thì uống nữa đi, vô nữa đi. Uống hết chai này mình uống thêm chai nữa. Có gì hết tiền thì ngày mai đi lấy tiền trở lại uống nữa. Thấy uống thả gà, uống cho thả vàng, uống cho nó đã miên man mơ màng. Đụng qua đụng lại không biết đụng ai, đụng nhầm bà hai mới biết là mình sai. Trên đường về nhà đi đến ngã ba, đứng lại gặp ma, ai vậy là bà xã. Em ơi là em đừng có lôi, em đừng có kéo, đừng lôi đừng kéo. Em đừng có đánh, em đừng có la, cứ để cho anh ngủ ở ngã ba. Rồi trời hừng sáng anh sẽ về nhà. Em gần lại sát sát chung cho anh ôm chút coi. Trời ơi lâu ngày không được ôm em rồi. Lại đây. Đời xỉn sai, cuộc đời sai xỉn, lúc nào cũng xỉn không bao giờ được tỉnh. Có bao nhiêu tiền em đi nhậu hết, đi nhậu mỗi ngày không biết gì là chết. Đến khi hết tiền thì đi nhậu kém.